Kygo och Konrad. Vi ska ha mer norsk musik. Frida Ånevik vant til stemmen din.

0: Otis Redding her på Reiseradioen, og nå skal vi nordover, der det koker opp hos Even Lysæter I Offroad Finnmark.
1: Her pumpa de luft og banka nervøst I hjulet sine, og det blir klint inn med olje, og de justerer hjelmen. Det mange hundre offroad-syklister mellom Nordlyskatedralen og Hotel Scandic I Alta. Det kryr med folk her, og de skal jo ut på den lengste og nordligaste sykkelrittet som det går an å melde seg på. Og her står det en dame som heter Guro Brandtzæg. Du, hvorfor melder seg på slik det galskapritt?
2: Nei, det et veldig godt spørsmål, men man blir avhengig faktisk av opplevelsen, mestringsfølelsen, alt det fine, flotte man ser på turen, og spesielt den da, følelsen når du kommer I gågata til mål og får musikk, og du veldig har fullført det rittet da.
1: Hvor lang tid det, for du skal med ut på en etappe som 15 mil I dag?
2: Nei, under 12 timer så jeg fornøyd. Så det jo.
1: Og nå det, da får du rett ut på Finnmarksvidda?
2: Det først en liten runde I Alta, og så opp på Finnmarksvidda.
1: Du beste plassering I dag?
2: Andre plass I dameklassen for noen år siden.
1: Det så vakkert, og nå var trivelig å treffe en gubbrandstøl forresten. Og nå her det mer lokaldame fra Berlevåg, kanskje?
3: Ja, Berlevåg.
1: Marita?
3: Ja, Marita Alexandersen.
1: Har du noe med ritt å vise til?
3: Jeg har syklet en gang før, men da var jeg inne etter 17 timer og 50 minutter. Vet ikke, det en meritt? det en meritt?
4: Ja.
3: Ja. Ja.
1: Men I dag da, har du bare trenet slik at du klarer liksom, og I dag, I år, skal det skje?
3: Jeg har trent mer I år, det har jeg. Så nå håper jeg at jeg skal klare det innenfor fristen.
1: Du ser I hvert fall at det fint ut. Har du dyr sykkel?
3: Om jeg en ny sykkel?
1: Er det dyr?
3: Nei, den ikke så dyr enn 40. Mett på trær, nei.
1: Ja, man skal ikke si det kanskje?
3: Nei, den ikke så dyr.
1: Står her med daglig leder, du Kjetil Johansen. Det jo en galskap du har satt I gang her.
4: Ja, det var en galskap fra begynnelsen også I 2008, når fem syklister dro ut på vidda I 650 kilometer og startet den galskapen her. Og det du ser her rundt deg nå, det både det galskap, det eufori, det mestring, det alt du kan tenke deg som livet har by på.
1: Og nerven ligger tjukt utenpå, fordi at de skal jo ut på 15 mil I forferdelig terreng og mygg og regn og leir. Og...
4: Ja, det Og det jo det som trigger. Folk har lyst på den type utfordring. For å kjenne på... Altså, vi har designet et ritt, tror jeg, for den vanlige mann og kvinne og ungdom, som gjør, men som skikkelig tøft. Så at de får føle på hvordan det å... kom igång igen att ha lust att ge upp och allt det där. Alltså livet är över och ja, du you name it.
1: Du skriver att det här är kanske Norges hårdaste idrottskonkurrens. Hur lägger du upp det?
4: Nej, jag vill säga det att frågan är felstilt. För att det här är faktiskt alltså vår 700 km är ju då världens tuffaste och längsta terrängritt I världen. Så och den titeln har vi tänkt att behålla ganska länge och det ser ut att det är en etappe och första man till mål.
1: Detta där är knallart. Ser en proffcyklist här som vi måste prata med. Du Oddne, du har nettopp varit I Italien och cyklat proffs för UnoX och så är du här I det där leire och myggkline.
5: Ja, stämmer det. Det är något annat.
1: Du men varför kan göra en proffcyklist här?
5: Nei, først og fremst så har jeg en søster her og en god kompis som har tukta meg opp hit.
1: Men nå tipper jeg at det mange av disse her lokale som driver og skoler på det og skal I hvert fall ta hen proffsyklisten.
5: Ja, de skal ta han Søringen.
1: Ja, det Søringen, ja.
5: Det det.
1: Har du håpet med å ta dem da?
5: Først og fremst så jeg egentlig bare for opplevelsen å ha det gøy og få en god økt. Så får vi se hva det... Ja, det blir det jo terreng og viddesykling jo litt noe annet enn hva jeg vant til, og det har jo litt å si å være kjent der også, så Vi ser, men...
1: Tipper det skjer noe når du kommer opp på Vidar og har startnummer på ryggen.
5: Ja, det fare for det.
1: Som dere hører, det totalt galskap I målområdet. Det nervo, og det folk springer og pisser og sjekker luftrykk. Og det, ja, jeg forstår dem godt, da, for det en hårått distanse de skal ut på.
6: Even, hvor glad du for at du skal løpe rundt med mikrofon og ikke sette deg på sykkel og sykle du også?
1: Jeg får ikke sagt, jeg har ikke takket den for nok, for at ja, jeg bare tykker det her så helt forferdelig. Det jo selvskading å drive og sykle på vidda her I leire og mygg.
6: Det helt rått. Ja. Ja, absolutt. Ja, vi gleder oss til å høre mer fra dette sykkelrittet før det starter klokka 10. Straks får vi besøk her hos oss av Frøya Skjold Sjursæter. Aller først så tar vi med oss Joa og If I'm So Bad.

0: Och ja, han ska köpa yngre för pengarna. Den svensken som kommer med denna låten här. Ja, det är alltså Stavsprang detta här. Som dykket upp nå på 80-talet, alltså 1988, med Vingar. Då kom han med denna låten. Väl, om det blir nog 2 poänger på Jarle eller Hanne, det är en större att höra. Vi startade upp med ett litet spörsmål från Richard Schütz i Stavanger. Och han spurt efter vilken australsk skråstrek New Zealand gruppe då, som bröderna Finn, Neil och Tim Finn, spilte samman i. Ja, ska vi börja med dig då, Hanne? Det är spörsmål nummer 1 där. Vem tänkte du på?
1: Då svarte Crowded House.
0: Crowded House. Jarle?
2: Crowded House.
0: Detta lurer vi ikke noe på. Gjør vi ikke, mine damer og herrer. Det var Crowded House det, som kom med Don't Dream It's Over, og pluss mange andre fine låter. 1-1, og Jarle, dette stavspranget og 2-poengeren. Ja, dro du noe kjensel på dette her?
2: Ja, jeg kom på rett, jeg svarte. Jeg har svart feil, men det er vekkende. Jeg svarte tikkene, men det
0: er feil. Nei, tikkene var det jo ikke. Det var ikke det, altså. Hanne, hadde du noen forslag da?
1: Jeg svarte Tåstrøm, men jeg tror også det feil. Ja. Men hadde du spilt Anja Garbarek sin versjon, så hadde jeg klart det.
0: Så hadde du tatt den, ja. Ok. Ja, jeg skjønner. Jarle, hvem var det du kom på litt for sent da?
2: Mikael Rikfors.
0: Ja, visst var det Mikael Rikfors. Visst var det, det vet du. Det skulle du ha svart, hadde du fått 2 poeng. Ja, den kom du på litt for sent. Du gjorde altså det, og det er det tellende er jo det dere sier til produsent Ida når det skal avgi svaret etter cirka 1 minutt. Da står det altså 1-1 imellom dere. Her kommer altså da ja, avrundingsspørsmålet

0: Storbritannia har fått ny statsminister, den 20. på 10 år. Andy Burnham heter han, som også går under kallenavnet King of the North. En titel mange nog kanske känner från Game of Thrones-universet, som då ger Burnham mycket att leva upp till. Men kanske den också kommer ett varsku.
1: De har mycket integritet och sånt, men när de då möter detta politiska spillet I sör så går det gärna väldigt galt.
0: Bör det bli lov pålagt med husförsäkring? Spørsmålet aktuelt etter storbranden I Krokstadelva, hvor flere av husene som nå ligger I ruina mangler forsikring. Vi får besøk av huseierne I ukeslutt. Og så skal vi snakke om de store kjenslene.
2: Nei, altså, det var full jubel og gledestårer og yes!
0: Og hvorfor har idretten den effekten på oss, spør vi. Det og mer til får du I løpet av de to neste nyhetstimene her på NRK P1. Du hører altså på ukeslutt, og mitt navn Ingrid Nederbø. Hello!

0: Tona från Roxette, låten hette Joyride, öppnar alltså Yxrut den här sista lördagen i juli. Och själv om vi lägger bak oss några veckor med fällesferie här hemma, så har det inte stått stille i brittisk politik den sista veckan. Tidigare i sommar tackade Keir Starmer för seg efter dröje 2 år som statsminister i Storbritannien. Och måndag denna vecka var en ny man på plats i Downing Street nummer 10. Andy Burnham blev med då den 7:e statsministern på 10 år i Storbritannien. Efter att ha markerat sig som ordförare i det nordliga Stor Manchester har han fått tillnamnet King of the North. Och då är ju en titel många av oss känner från ett helt annat univers.
1: Lyden av en helt annan världen som för någon år sedan bergtog hela världen. Game of Thrones. En tv-serie som handler om krig og maktkamp i det middelalderske fiktive landområdet Westeros. Helt sentralt i handlingen er konflikten mellom det folkelige og rettskaffende nord og den korrupte og maktgale sentralmakta i sør.
2: You're summoned to King's Landing to swear fealty to the new king.
1: På mange måter en klassisk fortelling om sentrum og periferi, også ganske lett å kjenne igjen fra våres egen verden. Bare spør politisk redaktør i nettavisa Skjalg Fjellheim.
3: Det er en urkraft i politikk, forholdet mellom hovedstedene og den øvrige befolkningen. En klassisk motsetning.
4: Why should they rule over me and mine from some flowery seat in the south?
1: Bare så det er sagt, så er det mange paralleller man ikke kan dra mellom Game of Thrones og den virkelige verden. Men akkurat nå i høyaktuell politikk, så er det en ganske åpenbar en.
5: The King of the North kalles han i Manchester, hvor han har vært ordfører siden 2017. Andy Burnham heter han egentlig, og i dag ble han Britannias 7. statsminister på 10 år.
1: Ja, for tilnavnet til Storbritannia sin ferske statsminister klinger ganske så likt som den herskeren i nord i Westeros.
6: This is Jon Snow. He's king in the north.
1: Andy Burnham har såklart fått titeln fordi han er fra Nord-England, og fordi han har gjort en ganske så god jobb som ordfører i det nordlige Manchester de siste årene. Men titellikheten til hans kollega i Game of Thrones er heller ikke helt tilfeldig. Samtidig gir det her litt å leve opp til, for de her kongene i nord er liksom litt heltene i Game of Thrones-universet da.
7: We know no king! But the king in the north whose name is Stark.
1: Det som kjennetegner kongene i nord og Stark-familien som de tilhører er først og fremst høy integritet, ifølge tv-serieekspert Gry Cecilie Rustad.
8: Altså, de er mye mer det vi i Norge kanskje ville kalt hel ved. De har en mye høyere moral og en større forståelse av rett og galt enn kanskje en del av de som regjerer lengre sør.
9: I am the king. I will punish you.
10: Sir Barristan is a good man, a loyal man. Do him no harm.
8: Men de er også veldig gode ledere. Altså, de får ting gjort. De er skikkelig flinke, og det har folk med seg.
1: Ærlig, rett frem, handlekraftig, folkelig og tør å opponere mot stormakta. En beskrivelse av Stark-familien som er slående lik til hvordan statsminister Burnham også har blitt beskrevet.
3: Jeg synes egentlig det passer ganske godt. Og han har markert seg som en politiker som har vært anti-establishment, anti-elite.
11: This is no way to run the country. This is not right. It's frankly disgraceful.
1: I Game of Thrones står Stark-familien sin ærbarhet i stor kontrast til de som har makta i sør, som har som favorittaktiviteter å bedra, forråde og drepe.
9: Kill him! Kill all of them, I commanded!
12: I did warn you not to trust me.
1: Nå skal vi ikke dra parallellen så langt og si at britiske myndigheter holder på som søringene i Westeros. Men det har jo vært litt tull og rør og lite tillit der i det siste. Det må man jo kunne si.
3: 7 statsminister på 10 år, det tyder ikke på et stabilt politisk system i noe land egentlig.
13: Chaos. A gaping pit waiting to swallow us all.
1: Så blir spørsmålet, hva skjer når en konge fra nord skal prøve å rydde opp i Westminster i London?
3: Det er jo selvfølgelig et skakkjørt land. Han tar over. Det här blir inte lätt för han.
7: Your father was skinned alive by Ramsay Bolton.
1: Och lätt var det inte för kongen i norr i Game of Thrones heller. Dessvärre blir de lite för naiv i möte med de slu och manipulerande släkten i maktcentret King's Landing i söder.
8: Då går det gärna väldigt galt. De är väldigt dåliga på politisk intrigespel. De säger ju i Game of Thrones att en Stark borde inte vara i King's Landing, för det ender gärna med att de mister hodet, bokstavligt talt.
1: Skräckexemplet finner vi i episoden Red Wedding, där kongen i norr ska gifta sig. Men han blir förrått av en han trodde var sin allierat.
14: My king has married and I owe my new queen a wedding gift.
8: Och så tar du och dreper alla som alla Starks och alla som sätter Stark i detta bröllop. Så det är ju akkurat ett hyggligt bröllop detta är, därför fick det där namnet. Red Wedding, det är rätt och slett en massaker.
1: Vi får hoppa och tro att så ille blir det inte för Burnham. Men mycket står på spel för han och hans Labour-parti.
3: Hvis Labour inte lyckas nu, så tror jag partiet kan komma till att bli utradert. Så det ska bli väldigt spännande att se hur han hanterar den här konfliktdimensionen. Och han må på en eller annan som statsminister också liksom hålla sig inne med huvudstaden och självklart också med eliten där.
8: Exakt, om man ska dra parallellen mellan Game of Thrones och den verkliga världen, så är det kanske det dessa norrmännen bör lära sig då när de drar ner till centralmakten i söder, är ju att de kan ta med sig integriteten sin och rättfärdigheten, men de bör kanske lära sig att vara lite mer pragmatiska och lite mindre naiva, pröva att förstå detta politiska spelet, så hade det nog gått bättre för dig.
1: Och här har faktiskt Burnham ett fortrinn.
15: Let us make this the moment when Britain starts to believe again.
1: För han har ju, för han blev ordförare i Manchester, allerede varit en del av centralmakten i Westminster.
3: Han har många tioår med politisk erfaring. Han kan maktspela väldigt gott. Han har varit statsråd under både Tony Blair och i en annan Labour-regering. Så han har god politisk teft, och han är inte minst en drivande, duktig politisk kommunikator. Han är god att snacka med folk. Han förstår hur han ska utforma budskap.
14: There sits the only king I mean to bend my knee to.
1: Nu ska vi inte spoile hela Game of Thrones, men vi kan väl säga så mycket som att i enden så lönnade det sig att vara rättskaffen och flink med folk.
8: De behandlar människorna sina väldigt mycket bättre. Folk är väldigt glada i dem och respekterar dem. Och det kommer man ju väldigt långt med hvis man ska leda ett område eller ett land.
14: The king of the north!
0: Reporter här var Hanne Bernardsen Norvåg, och vi ska hålla oss i Storbritannien lite till, för hvordan har Burnham gjort det i sin första vecka på jobb, och grejer han att undgå ett red wedding? Vi ska uppsummera med London-korrespondent Gry Blekastad Almås strax efter musik från den snart Norges aktuella Raven Lunay, spelar på Øyafestivalen om dryge 2 veckor. Här ska du få stor hitten henne, Love Me Not, i ukeslutt då, PN.

På lördag I NRK P1 med mig som heter Jan-Helene Juliussen. Jag blir här fram till klockan blir 7 I kväll och är strax tillbaka med mer musik efter nyheterna. För nyheterna tar vi med oss Gracie Abrams. That's so true.

akkurat titeln på den här låta, den tror jag har hög igenkänningsfaktor hos många nu på sommaren. Det här med att sitta I bil. Nu vet jag inte hur vanligt det är att föra på bilferie längre, men det gjorde vi hela tiden när jag var liten. Bo Kaspers orkester I samma bil. Och jag vill bara se det. Bilferie, det var knallartig. Da kom du der rundt. Det det artig å få på sydentur med fly, ja, men det enda artigere med bil å kjøre rundt I Norge og Sverige. Synes nå da. Og når du lei av å være på ferie, uansett om du har ferie med fly eller bil, da det godt å gjøre sånn som Frida Amundsen synger om her, nemlig det å komme seg hjem igjen.

liten tåre handlar den här låten om. Massive Attack och Elizabeth Fraser sang Teardrop. Och Delilos, ja, det var väl lite tårer där och när babyen drog av sted. Ja, sån kan det gå. Men nå, Michael Philip Jagger har bursdag idag. Och alla känner ju denne karen som Mick Jagger, sanger och låtskriver i The Rolling Stones, och idag har han bursdag alltså. Och det är ju smått otroligt att han fortsatt spelat runt på scenen sammen med kompisarna. Och nyligen släppte de ju också ett nytt album. Och stadig skrev ju Jagger låta sammen med sin gamle makker Keith Richards, och de bägge har ju kommit gott upp i 80-åren nå. Så nå må vi ju höra en av de nya låtarna här i nattradion som en hyllest till den gamle rocker Mick Jagger. Och här har Stones inviterat med en annan gammal helt, nämligen Steve Winwood.